Danas je 5.5. i službeno je danas dan grada Pule. Dan koji se obilježava kao onaj dan 45. godine kada je grad oslobođen od okupacije, njemačke okupacije. Doduše, borbe su se vodile još sljedeća tri dana i to recimo prema Muzilu i na Muzilu, sve do kapitulacije Njemačke koja se dogodila 8. svibnja, a znamo da se 9. svibnja obilježava i dan zapravo Europe, točnije dan od oslobođenja, dan oslobođenja od u Drugom svjetskom ratu od fašističke okupacije, odnosno fašističke i nacističke okupacije. Tim povodom, odnosno obzirom da je danas dan grada, održat će se i svečana sjednica povodom dana grada Pule u Istarskom narodnom kazalištu.

hladni vjetar puša ispod prozora. Nosi ljude, nosi slike, nosi sudbine. Smeće leti u

na novinare. Pa recimo ovaj telefonski razgovor je jedan od tih, ali i ovaj napad koji je novinarska ekipa Nove TV doživjela snimajući prilog o onom jednom groblju koje je izgrađeno

Nastavljaju se i oni izvidi u sportskim savezima, pa se jučer pojavila informacija da su istražitelji počeli malo kopati po dokumentima rukometnog saveza.

Večeras u Istarskom narodnom kazalištu igra predstava Tjesna zemlja, temeljena na romanu Mate Balote. Režiju i dramatizaciju potpisuje Marin Blažević, koreografiju Maša Kolar, oblikovatelj projekcije Marin Lukanović, kostimografkinja je Sandra Dekanić, predstavu izvode Neva Rošić, Ivna Bruk, Marija Matarans de la Seres, Luka Mihovilović i Michele Pastorini, te članovi dramskog i plesnog studija Noel Smailbašić, Geo Petrović, Mitja Ozrin Jolić i Luka Pejković. Danas iznimno cijena ulaznice iznosi 1 euro, s obzirom da se slavi dan grada Pule, tako da ako niste još pogledali predstavu, imate priliku po cijeni od 1 eura ju pogledati.

A u Kino Vali danas možete pogledati tri filma u 17 sati i 15 minuta. Igra film za djecu iz serijala Koka, Uzbuna na zelenom vrhu u režiji Čen Černić. U 19 sati u sklopu dana slovenskog filma igra film Ovo je pljačka u režiji Gregora Andolšeka. Te u 20 sati i 50 minuta dugo očekivani nastavak velikog filmskog hita Vrag nosi Pradu 2. Idemo još malo svirati, 11 sati i 45 minuta.

Hladni vjetar puša ispod prozora. Nosi ljude, nosi slike, nosi sudbine.

Hladni vjetar puša ispod prozora. Nosi ljude, nosi slike, nosi sudbine. Smeće leti u vrt.

0: Mjuza.
1: Čuli smo dvije pjesme s albuma What's My Name francusko-švicarskog trubača Erika Trufaza. Kroz cijeli album prati ga elektropop duo Korbal, kojeg sačinjavaju Lola Bastard i Mihael Strudinski. Idemo dalje, na redu je Music i album 1979. Music je umjetničko ime britanskog producenta Mike Paradinasa, rođenog 1971. koji je danas jedan od najutjecajnijih producenata u elektroničkoj glazbi, posebno unutar žanrova kao što su drum and bass, jungle i intelligence dance music. Mike Paradinas je poznat po eksperimentalnom pristupu produkciji, kombiniranju kompleksnih ritmova, sintesajzerskih tekstura i melodičnih elemenata. Njegov rad je često opisivan kao inovativan i futuristički, a istovremeno melodičan i emotivan. Njegov novi album 1979 donosi 15 pjesama, trajanja oko 61 minute, a objavila ga je nedavno izdavačka kuća Balmat. Album 1979 ima melanholičan, meditativan, skoro sanjiv zvuk. Istovremeno, album nije čisti ambijent, tu su i diskretni ritmovi i groove elementi, što daje raznolikost i dinamiku. Kritičari kažu da album 1979 nije revolucija, nego promišljen korak, uradak zrelosti i refleksije autora koji koristi dugogodišnje iskustvo da stvori nešto intimno i suptilno. Čućemo dvije pjesme, Flowtation i Holmbush. Slušamo Muzika, odnosno Mike Paradinasa.

Hladni vjetar puša ispod prozora. Nosi ljude, nosi slike, nosi sudbine. Smeće leti u vrtlogu ambicija. Ima koke, ima gljiva, ima

0: vrijeme danas.
1: Duboko područje niskog vazdušnog pritiska koje se kreće od zapada prema Uralu zahvatit će noćas naše kraje.

Radni vjetar puša ispod prozora. Nosi ljude, nosi slike, nosi sudbine.